0: 비샤자 조스도 베가리 커피 먹게
1: 먹어
0: 니에 데나 칼라디다 커피 좀 더 돈 참부도
1: 디바키다
0: 쇼다게
1: 가게시 먹어야죠
0: 흘러져 소시
1: rāngkē yu lāma kībē pōmūtīn rā yu bāshī ngā ngū nē kāpā shībī shū
0: tārī ngā rāng lū tūmchī yabjā gūbē cilu mē kōdī yu bāshī tūgē
1: nā mgū nē chua tāng shībū yā mē nā rāngkē kāpā chī sē chua yu bāshī bē
0: rāngkē shīng gūbē chua jī lā kā kōmchē dē yu nā chua xīn tā jī jī yā lā tā zui chēng mā rā bē rē mā chē
1: yā wā xie sū
0: Shrangi Shigibe, Pomukashie, Nazeda, Chigbushi, Kaba Debine, Lubuto ne, Miksegi Nyamstoyunkushi, Mi Naoda ne Meba Shasha ne, Rawa Meba Murang Luto ne, Gyona Tsoroyunkushi.
1: Shrangi Ngala to Sugi Yukimashi. Oji. 대장안주모저니를 바르게 미지 그게 약도 따라시다
0: 띵에 갑자기 쓰리 말자
1: 제자 범무친지 냠뇨 매봐 통기 매매가로 냠에 켜요 마시 띵아 도스탐다 싶지 임베서 치지 로게무든 스타트 마시 냠뇨 비순 척배가로 좋아친 부여지 봐
0: 미승에디 흉상고 채워다
1: ཉེ རང ཤེ ཝ ས བེ ཆོ ཨ དང ཤི ལ ཉིན པ ལེ ཉམ ཤི ཐུབ གོ ཤི ཝ དེ ཉམ དང དེ མ ས
0: ང ཉེ མོ དེ
1: ཝེ ཞང ལ ལོ ཝ དེ ཡུ བེ
0: ཡུ ཡུ ཅིག ཡིན
1: ཞང ཀེ སུ དུ ཝ ཁེ སི རང ལ ཐམ ན ཉེ ཀོན དེ དང དེ ལ ཅི མེ བ ཤེ བྱུ མ ཅི ག ཡོང ཁན ཅེ དུ
0: ང ཤོ ཕི ན Shangke gabchi sengar se di, chil zom hiyo.
1: Nye sam khor chungs, tuga di, nim sum jinda.